0: Hakika tunasema unastahili kuabudiwa, mpendwa msikilizaji. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uhai wetu huu. Bwana, unastahili kuabudiwa. Wakati tuangazie pale magazetini, lakini kabla pale, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, uhali gani? Umeamkaje? Mambo yako vipi kululiko? 0722174200 0722174200. Bila sema hello.
1: Good morning.
0: Good morning to you. Number one ni wewe leo,
1: Nimejaribu.
0: Karibu sana dadangu.
1: Salamia wewe na jamii yako.
0: Asante.
1: Mama yangu.
0: Ehe.
1: Kati wangu ili amekae.
0: Mm-hmm.